0: 私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に、青い青い海の上で、白い白い雲の下で、私の首を絞めたのよ。私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 三角関係を生産してるわけよ。金持ち娘の絆がまとまってね。
0: 奥様の見てる下でサングラスをかけたまま私を海へ投げ込んだ。

0: 私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 私はタコやイカやウツボやカレイの間をゆらゆらと沈んでいった。海の底は真っ暗だった。一晩経って私の体は膨れ出し、私は頭の血の色が黒く動く。
0: ああ、その日から魂だけで私は夜ごとさまよい歩く。

0: さ、私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: くれぐれも私は見てられない。お星は戻りつらいされたら、戻りつらいけど、あれもしたのが私になったら。
0: ああ、そのしたら、あたしは幽霊。あたしは、のごと、さまよい歩く。
2: 昼があった夜があった。

人は死んだ、人は生きていた、人は死んだ、歩道の上で人は死んだ、真夏の海で人は死んだ、一歩一歩一人で死んだ、人は死んだ。

春の朝に私たちは愛し合った。冬の夜に私たちは愛し合った。恋人よ、秋の道で私たちは愛し合った。夏の海で私たちは愛し合った。恋人よ、私はいつか生きていた。私は今も繰り返す。私はいつか生きていた。私たちは愛し合った。私たちは生きていた。私たちは愛し合った。

エレクロンよ、鳴り響けフォークよ、サラよ、ざわめきは街に満ちて、唇は血に膨れ、目の空の青を映して、生きよう、もう一度輝く日の下に、生きよう、世界の愛を信ずるため。